هستی. منو با عشقت کشتی عزیزم، بیا. خودت تو رو نشون بده، من دیگه نمیتونم منتظر باشم. تو مرا با عشقت کشتی لیلا، بیا جونم بیا، دیگه خودت رو نشون بده. وای این سینه ها، این سینه ها رو نشون بده عزیزم.